naslovnih strana. I još jedna pobjeda Partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promene, uglavnom loše.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko je

ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Početak pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Barboljara i Mateševo-Andrijevica ozvaničene juče. Na ceremoniji koja je održana na Mateševu okupili su se predstavnici vlade institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je na početku pozdravio okupljene i naglasio da se današnjim početkom radova nastavlja gradnja autoputa, najvažnijeg infrastrukturnog poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore. Ova dionica, kako je kazao, ima veliku važnost za razvoj u dolini Lima, posebno opština Andrijevice, Berana, Plava, Gusinje i Rožaja, gdje će unaprijediti kvalitet života građana i doprinijeti razvoju. Po završetku radova od Podgorice do Andrijevice stizaće se za manje od 40 minuta. Za Monteput ovaj projekat predstavlja obavezu, odgovornost i privilegiju i svjesni smo njegovog značaja. Učinit ćemo sve da radove realizujemo odgovorno, stručno i u predviđenim rokovima. Ovakav projekat može biti uspješan samo u saradnju svih učesnika, posebno je važna saradnja sa lokalnim stanovništvom koji su imali sugestije koje će omogućiti da ovaj projekat realizujemo na najbolji način, kazao je Ljiljanić. Premijer Milojko Spajić kazao je da njegova želja bila da se ova ceremonija održi prije 2 godine i Tajašov su, kako je kazao, svi dobro upamtili. Kako je naveo, prepoznajući značaj projekta, na odlučnost vlade reagovali su Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj, koji su na tom projektu pokazali da ne samo da žele razvijeniju Crnu Goru, već su spremni i da doprinesu. Sa 150 miliona eura bespovratnih sredstava, što je najveći pojedinačni grant koji je Evropska unija ikada dodijelila Crnoj Gori, kao i dodatnih 200 miliona eura kredita po izuzetno povoljnim uslovima, do ovog trenutka došli smo uz provođenje najzahtjevnijih tenderskih procedura koje garantuju povjerenje, kazao je Spajić. Ugovor o radovima vrijedan 694 miliona eura potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom Power China. Rok za završetak radova je 5 godina i dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 kilometra. Od sredine jula u Crnoj Gori bit će skuplji hljeb za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da se razmatra zabrana korištenja društvenih mreža licima mlađim od 16 godina. Objasnio je da je ideja u zreloj fazi da taj korak može da bude vrlo koristan s aspekta uspješne borbe protiv organizovanog kriminala. Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić ocjenjuje da cilj zabrane nije kažnjavanje mladih, već zaštita njihovog mentalnog zdravlja i stvaranje uslova za zdraviji razvoj. Kao što postoji starosno ograničenje za vožnju automobila, alkohol ili kockanje, smatram da bi i društvene mreže trebalo koristiti tek kada osoba dostigne određeni nivo emocionalne i kognitivne zrelosti, istakla je ona. Sa njom je saglasan i IT stručnjak Dejan Abazović, koji ističe da je jasno da nijedna mjera ne može biti 100% efikasna. Međutim, činjenica da se pravila mogu zaobići ne znači da ih ne treba uvoditi. Već danas postoje različiti modeli verifikacije uzrasta, roditeljske kontrole i obaveze samih platformi da ograniče pristup maloljetnicima. Odgovornost ne treba da bude samo na roditeljima, već i na državi i tehnološkim kompanijama, kazao je on. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe zakona o zaštiti i spašavanju kojim je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se tim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u neponovljiv položaj isključivo zbog godina starosti. Sud će u nastavku postupka ispitati da li je osporena odredba ispunjava ustavni test proporcionalnosti, odnosno da li je zasnovana na legitimnom cilju i da li je neophodna i srazmjerna cilju koji se želi postići u skladu sa Ustavom Crne Gore, Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima, kao i praksom Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana 29. juna u 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnost našeg grada. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojača, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 17, najviša dnevna 35 stepeni.
0: Slušate radio.

0: najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Početak pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Barboljara i Mateševo-Andrijevica ozvaničen je juče. Na ceremoniji koja je održana na Mateševu okupili su se predstavnici vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je na početku pozdravio okupljene i naglasio da se današnjim početkom radova nastavlja gradnja autoputa, najvažnijeg infrastrukturnog poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore. Ova dionica, kako je kazao, ima veliku važnost za razvoj u dolini Lima, posebno opština Andrijevice, Berana, Plava, Gusinje i Rožaja, gdje će unaprijediti kvalitet života građana i doprinijeti razvoju. Po završetku radova od Podgorice do Andrijevice stizaće se za manje od 40 minuta. Za Monteput ovaj projekat predstavlja obavezu, odgovornost i privilegiju i svjesni smo njegovog značaja. Učinit ćemo sve da radove realizujemo odgovorno, stručno i u predviđenim rokovima. Ovakav projekat može biti uspješan samo u saradnju svih učesnika, posebno je važna saradnja sa lokalnim stanovništvom koji su imali sugestije koje će omogućiti da ovaj projekat realizujemo na najbolji način, kazao je Ljiljanić. Premijer Milojko Spajić kazao je da njegova želja bila da se ova ceremonija održi prije 2 godine i Tajašov su, kako je kazao, svi dobro upamtili. Kako je naveo, prepoznajući značaj projekta, na odlučnost vlade reagovali su Europska unija i Europska banka za obnovu i razvoj, koji su na tom projektu pokazali da ne samo da žele razvijeniju Crnu Goru, već su spremni da doprinesu. Sa 150 miliona eura bespovratnih sredstava, što je najveći pojedinačni grant koji je Europska unija ikada dodijelila Crnoj Gori, kao i dodatnih 200 miliona eura kredita po izuzetno povoljnim uslovima, do ovog trenutka došli smo uz provođenje najzahtjevnijih tenderskih procedura koje garantuju povjerenje, kazao je Spajić. Ugovor o radovima vrijedan 694 miliona eura potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom Power China. Rok za završetak radova je 5 godina i dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 kilometra. Od sredine jula u Crnoj Gori bit će skuplji hljeb za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da se razmatra zabrana korištenja društvenih mreža licima mlađim od 16 godina. Objasnio je da je ideja u zreloj fazi da taj korak može da bude vrlo koristan s aspekta uspješne borbe protiv organizovanog kriminala. Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić ocjenjuje da cilj zabrane nije kažnjavanje mladih, već zaštita njihovog mentalnog zdravlja i stvaranje uslova za zdraviji razvoj. Kao što postoji starosno ograničenje za vožnju automobila, alkohol ili kockanje, smatram da bi i društvene mreže trebalo koristiti tek kada osoba dostigne određeni nivo emocionalne i kognitivne zrelosti, istakla je ona. Sa njom je saglasan i IT stručnjak Dejan Abazović, koji ističe da je jasno da nijedna mjera ne može biti 100% efikasna. Međutim, činjenica da se pravila mogu zaobići ne znači da ih ne treba uvoditi. Već danas postoje različiti modeli verifikacije uzrasta, roditeljske kontrole i obaveze samih platformi da ograniče pristup maloljetnicima. Odgovornost ne treba da bude samo na roditeljima, već i na državi i tehnološkim kompanijama, kazao je on. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe zakona o zaštiti i spašavanju kojim je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se tim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u neponovljiv položaj isključivo zbog godina starosti. Sud će u nastavku postupka ispitati da li je osporena odredba ispunjava ustavni test proporcionalnosti, odnosno da li je zasnovana na legitimnom cilju i da li je neophodna i srazmjerna cilju koji se želi postići u skladu sa Ustavom Crne Gore, Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Poveljom Europske unije o osnovnim pravima, kao i praksom Europskog suda za ljudska prava i Suda pravde Europske unije. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana 29. juna u 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnost našeg grada. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojača, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 17, najviša dnevna 35 stepeni.
0: Slušate Radio

0: Slušate Radio Beran.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Stigla je subota, vrijeme za kafu, osmijeh i dobro raspoloženje. Ovo je vaš Weekend magazin, emisija u kojoj donosimo zanimljive priče, korisne savjete, malo nostalgije i mnogo razloga za dobro raspoloženje. Danas pričamo o ljetu, neobičnim činjenicama, malim stvarima koje nam popravljaju dan. Vrijeme je za nekoliko zanimljivih činjenica. Jeste li znali, ljeto je godišnje doba kada mnogi ljudi najviše vremena provode napolju, putuju i traže osvježenje. Sunčane naočare nisu samo modni detalj, one su kroz istoriju postale simbol stila i zaštite od sunca. Male ideje često postanu velike priče, zato se 27. jun obilježava i kao dan posvećen malim i srednjim preduzećima, koja su važan dio mnogih zajednica. Nekada nije potrebno mnogo, poruka prijatelja, miris kafe, omiljena pjesma na radiju ili kratka šetnja mogu promijeniti raspoloženje. A sada malo muzike za subotnje raspoloženje. Ostajemo zajedno uz najljepše hitove.

Ruke su mi bile slani pjesak, sanjao sam te. Ruke su mi bile na utah, na godi.

osjećaj da gubiš, pouzdanost zađe. Umjetnost teći mi jačom nego što pretpostavljaš. Možda tvoja slutnja varam,

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Za nekoga je subota radna, a ako imate slobodan dan, pokušajte uraditi nešto jednostavno. Prošetajte, provedite vrijeme sa dragim ljudima. Ostavite malo vremena bez telefona. Pronađite razlog za osmijeh. Ljeto je vrijeme putovanja, a nekada ne moramo ići daleko da bismo otkrili nešto novo. Neka mjesta ostanu u sjećanju zbog prirode, neka zbog ljudi, a neka zbog hrane i atmosfere. Najljepši dio putovanja često nije samo destinacija, već priče koje ponesemo sa sobom. Zato ovog ljeta probajte posjetiti neko novo mjesto, makar bilo udaljeno samo nekoliko kilometara od vašeg doma.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Početak pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Barboljara i Mateševo-Andrijevica ozvaničene je juče na ceremoniji koja je održana na Mateševu. Okupili su se predstavnici vlade institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je na početku pozdravio okupljene i naglasio da se današnjim početkom radova nastavlja gradnja autoputa, najvažnijeg infrastrukturnog poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore. Ova dionica, kako je kazao, ima veliku važnost za razvoj u dolini Lima, posebno opština Andrijevice, Berana, Plava, Gusinje i Rožaja, gdje će unaprijediti kvalitet života građana i doprinijeti razvoju. Po završetku radova od Podgorice do Andrijevice stizaće se za manje od 40 minuta. Za Monteput ovaj projekat predstavlja obavezu, odgovornost i privilegiju i svjesni smo njegovog značaja. Učinit ćemo sve da radove realizujemo odgovorno, stručno i u predviđenim rokovima. Ovakav projekat može biti uspješan samo u saradnju svih učesnika, posebno je važna saradnja sa lokalnim stanovništvom koji su imali sugestije koje će omogućiti da ovaj projekat realizujemo na najbolji način, kazao je Ljiljanić. Premijer Milojko Spajić kazao je da njegova želja bila da se ova ceremonija održi prije 2 godine i Tajašov su, kako je kazao, svi dobro upamtili. Kako je naveo, prepoznajući značaj projekta, na odlučnost vlade reagovali su Europska unija i Europska banka za obnovu i razvoj, koji su na tom projektu pokazali da ne samo da žele razvijeniju Crnu Goru, već su spremni da doprinesu. Sa 150 miliona eura bespovratnih sredstava, što je najveći pojedinačni grant koji je Europska unija ikada dodijelila Crnoj Gori, kao i dodatnih 200 miliona eura kredita po izuzetno povoljnim uslovima, do ovog trenutka došli smo uz provođenje najzahtjevnijih tenderskih procedura koje garantuju povjerenje, kazao je Spajić. Ugovor o radovima vrijedan 694 miliona eura potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom Power China. Rok za završetak radova je 5 godina i dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 kilometra. Od sredine jula u Crnoj Gori bit će skuplji hljeb za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da se razmatra zabrana korištenja društvenih mreža licima mlađim od 16 godina. Objasnio je da je ideja u zreloj fazi da taj korak može da bude vrlo koristan s aspekta uspješne borbe protiv organizovanog kriminala. Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić ocjenjuje da cilj zabrane nije kažnjavanje mladih, već zaštita njihovog mentalnog zdravlja i stvaranje uslova za zdraviji razvoj. Kao što postoji starosno ograničenje za vožnju automobila, alkohol ili kockanje, smatram da bi i društvene mreže trebalo koristiti tek kada osoba dostigne određeni nivo emocionalne i kognitivne zrelosti, istakla je ona. Sa njom je saglasan i IT stručnjak Dejan Abazović, koji ističe da je jasno da nijedna mjera ne može biti 100% efikasna. Međutim, činjenica da se pravila mogu zaobići ne znači da ih ne treba uvoditi. Već danas postoje različiti modeli verifikacije uzrasta, roditeljske kontrole i obaveze samih platformi da ograniče pristup maloljetnicima. Odgovornost ne treba da bude samo na roditeljima, već i na državi i tehnološkim kompanijama, kazao je on. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe zakona o zaštiti i spašavanju kojim je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se tim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u neponovljiv položaj isključivo zbog godina starosti. Sud će u nastavku postupka ispitati da li je osporena odredba ispunjava ustavni test proporcionalnosti, odnosno da li je zasnovana na legitimnom cilju i da li je neophodna i srazmjerna cilju koji se želi postići u skladu sa Ustavom Crne Gore, Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Poveljom Europske unije o osnovnim pravima, kao i praksom Europskog suda za ljudska prava i Suda pravde Europske unije. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana 29. juna u 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnost našeg grada. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojača, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 17, najviša dnevna 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Kogoda je odlučio da iskoristi klasični rok u franšizi Guardians of the Galaxy ili Čuvari galaksije, bio je genije. Gledanje Star-Lordove borbe sa vanzemaljcima uz treštavu muziku čini svaku akcijsku scenu još impresivnijom. Iako je Hooked on a Feeling možda bio prvi kultni trenutak franšize, pravu emocionalnu nagradu sačuvali su za drugi dio filma. Nakon što se ponovo ujedinio sa svojim bogom, ocem Egom, Quill shvata mračnu stranu svoje loze i odlučuje da ostavi patrijarha iza sebe. Iako Ego odlučuje da iskorišćava Quilla do kraja života, gledanje svojih prijatelja kako umalo umiru daje mu snagu da nastavi dalje, nakon čega počinje pjesma The Chain Fleetwood Maca. Iako možda nema direktne veze sa rokom 70-ih, The Guardians imaju više zajedničkih crta sa Macom, možda su moćni odvojeno, ali su nezaustavljivi kada se spoje.

Film rock'n'rolla iz 2008. godine u režiji Guya Ritchiea vraća nas u prepoznatljivi svijet londonskog podzemlja gdje se kriminal, biznis i politika miješaju u jednu veliku igru moći. Likovi u filmu su brzi na jeziku i još brži na potezu, a sve djeluje kao jedna haotična šahovska partija. Kao i obično, kod Ritchiea muzika nije pozadina, već ritam cijelog filma. Pjesma Bank Robber, benda The Clash, se savršeno uklapa u taj svijet. Pjesma govori o sinu koji nasljeđuje očev zanat, pljačku banki i tome kako kriminal postaje skoro pa porodična tradicija.

Naša posljednja preporuka jeste film pretparačke priče ili Pulp Fiction Quentina Tarantina. Tarantino ne bira pjesme da prate scene, već gradi scene oko njih. Jedan od kultnih momenata dolazi uz pjesmu Girl, You'll Be a Woman Soon, a pjesma govori o prelasku iz nevinosti u iskustvo, tankoj liniji između djevojačkog i odraslog života. Upravo uz ovu pjesmu dolazi do jednog od najšokantnijih momenata u filmu Minom, predoziranju. Od igre i flerta do haosa u sekundi, sve to Quentin Tarantino.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Početak pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Barboljara i Mateševo-Andrijevica ozvaničene juče na ceremoniji koja je održana na Mateševu. Okupili su se predstavnici vlade institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je na početku pozdravio okupljene i naglasio da se današnjim početkom radova nastavlja gradnja autoputa, najvažnijeg infrastrukturnog poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore. Ova dionica, kako je kazao, ima veliku važnost za razvoj u dolini Lima, posebno opštine Andrijevice, Berana, Plava, Gusinje i Rožaja, gdje će unaprijediti kvalitet života građana i doprinijeti razvoju. Po završetku radova od Podgorice do Andrijevice stizaće se za manje od 40 minuta. Za Monteput ovaj projekat predstavlja obavezu, odgovornost i privilegiju i svjesni smo njegovog značaja. Učinit ćemo sve da radove realizujemo odgovorno, stručno i u predviđenim rokovima. Ovakav projekat može biti uspješan samo u saradnju svih učesnika, posebno je važna saradnja sa lokalnim stanovništvom koji su imali sugestije koje će omogućiti da ovaj projekat realizujemo na najbolji način, kazao je Ljiljanić. Premijer Milojko Spajić kazao je da njegova želja bila da se ova ceremonija održi prije 2 godine i Tajašov su, kako je kazao, svi dobro upamtili. Kako je naveo, prepoznajući značaj projekta, na odlučnost vlade reagovali su Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj, koji su na tom projektu pokazali da ne samo da žele razvijeni u Crnu Goru, već su spremni da doprinesu. Sa 150 miliona eura bespovratnih sredstava, što je najveći pojedinačni grant koji je Evropska unija ikada dodijelila Crnoj Gori, kao i dodatnih 200 miliona eura kredita po izuzetno povoljnim uslovima, do ovog trenutka došli smo uz provođenje najzahtjevnijih tenderskih procedura koje garantuju povjerenje, kazao je Spajić. Ugovor o radovima vrijedan 694 miliona eura potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom Power China. Rok za završetak radova je 5 godina i dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 kilometra. Od sredine jula u Crnoj Gori bit će skuplji hljeb za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da se razmatra zabrana korištenja društvenih mreža licima mlađim od 16 godina. Objasnio je da je ideja u zreloj fazi da taj korak može da bude vrlo koristan s aspekta uspješne borbe protiv organizovanog kriminala. Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić ocjenjuje da cilj zabrane nije kažnjavanje mladih, već zaštita njihovog mentalnog zdravlja i stvaranje uslova za zdraviji razvoj. Kao što postoji starosno ograničenje za vožnju automobila, alkohol ili kockanje, smatram da bi društvene mreže trebalo koristiti tek kada osoba dostigne određeni nivo emocionalne i kognitivne zrelosti, istakla je ona. Sa njom je saglasan i IT stručnjak Dejan Abazović, koji ističe da je jasno da nijedna mjera ne može biti 100% efikasna. Međutim, činjenica da se pravila mogu zaobići ne znači da ih ne treba uvoditi. Već danas postoje različiti modeli verifikacije uzrasta, roditeljske kontrole i obaveze samih platformi da ograniče pristup maloljetnicima. Odgovornost ne treba da bude samo na roditeljima, već i na državi i tehnološkim kompanijama, kazao je on. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe zakona o zaštiti i spašavanju kojim je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se tim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u neponovljiv položaj isključivo zbog godina starosti. Sud će u nastavku postupka ispitati da li je osporena odredba ispunjava ustavni test proporcionalnosti, odnosno da li je zasnovana na legitimnom cilju i da li je neophodna i srazmjerna cilju koji se želi postići u skladu sa Ustavom Crne Gore, Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima, kao i praksom Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana 29. juna u 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnost našeg grada. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojača, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 17, najviša dnevna 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Pričat ću vam šta mi se desilo sad neki dan. Sve se to tako spontano zbilo, prosto ne znam ni sam. A lune s pokvarenom maštom neću ni da vidim. Poslije će reći da nisam fin. Ma ko im je kriv? Idem ja tako ulicom i nešto razmišljam. Kad u susret mi ide baš anđel sam. Ne znam šta na njoj je ljepše, tu složio bi se svak. Gdje god pogleda bacim pun pogodak. I prije nego što počeh pogledom da je skidam, kad u sebi čujem neki unutrašnji glas. Nije to fino, to je samo strast. Ti imaš svoju djevojku i volite se baš. Prođi, ne upuštaj se, pogledaj i idi. Pa nećeš valjda svakoj prići koja ti se svidi. Poštujem ja to svaka čast. A kako je opet pogledah, izgubi se taj glas. I vrag mi ne da mira, ja priđem joj. Kako se priroda lijepo našla u tebi, ja kažem joj. Nasmija se ona, vidim da je drago. I tako mi u priču, ko bez veze sam. I malo po malo, teško da se godinama znamo. Eto moji otišli kod rođaka na koji dan. Pa mogli bi na kafu gore, kod mene u stan. I ne znam kako, ali samo što to joj rekoh. Kad mi se pred mojom kućom nađe smeto. Pođe su mi gore, sve u smijeh i šalu. Bratko, umoti smo se, napravili smo kafu. I dok ploče biram, pitam je imao nešto što bi interesovalo baš. Bugi, ona kaže, valjda znaš.

0: najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate Radio Beradio Beran.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Stigla je subota. Vrijeme za kafu, osmijeh i dobro raspoloženje. Ovo je vaš Weekend magazin, emisija u kojoj donosimo zanimljive priče, korisne savjete, malo nostalgije i mnogo razloga za dobro raspoloženje. Danas pričamo o ljetu, neobičnim činjenicama, malim stvarima koje nam popravljaju dan. Vrijeme je za nekoliko zanimljivih činjenica. Jeste li znali, ljeto je godišnje doba kada mnogi ljudi najviše vremena provode na polju, putuju i traže osvježenje. Sunčane naočare nisu samo modni detalj, one su kroz istoriju postale simbol stila i zaštite od sunca. Male ideje često postanu velike priče, zato se 27. jun obilježava i kao dan posvećen malim i srednjim preduzećima, koja su važan dio mnogih zajednica. Nekada nije potrebno mnogo, poruka prijatelja, miris kafe, omiljena pjesma na radiju ili kratka šetnja mogu promijeniti raspoloženje. A sada malo muzike za subotnje raspoloženje. Ostajemo zajedno uz najljepše hitove.

0: Vikend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Vikend magazin.
1: Za nekoga je subota radna, a ako imate slobodan dan, pokušajte uraditi nešto jednostavno. Prošetajte, provedite vrijeme sa dragim ljudima. Ostavite malo vremena bez telefona. Pronađite razlog za osmijeh. Ljeto je vrijeme putovanja, a nekada ne moramo ići daleko da bismo otkrili nešto novo. Neka mjesta ostanu u sjećanju zbog prirode, neka zbog ljudi, a neka zbog hrane i atmosfere. Najljepši dio putovanja često nije samo destinacija, već priče koje ponesemo sa sobom. Zato ovog ljeta probajte posjetiti neko novo mjesto, makar bilo udaljeno samo nekoliko kilometara od vašeg doma.

0: godina ne parkira istova rublja. Popuni formulare ako hoćeš pare, popuni formulare ako hoćeš pare. Zabranjen razgovor sa vozačem.
1: Čuvaj se, pas ujeda.
0: Provereno, minjet. Provereno, minjet.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana.
7: Slušate Radio Berane.
8: Pratite Flash. Početak pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Barboljara i Mateševo Andrijevica ozvaničene juče. Na ceremoniji koja je održana na Mateševu okupili su se predstavnici vlade institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je na početku pozdravio okupljene i naglasio da se današnjim početkom radova nastavlja gradnja autoputa, najvažnijeg infrastrukturnog poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore. Ova dionica, kako je kazao, ima veliku važnost za razvoj u dolini Lima, posebno opština Andrijevice, Berana, Plava, Gusinje i Rožaja, gdje će unaprijediti kvalitet života građana i doprinijeti razvoju. Po završetku radova od Podgorice do Andrijevice stizaće se za manje od 40 minuta. Za Monteput ovaj projekat predstavlja obavezu, odgovornost i privilegiju i svjesni smo njegovog značaja. Učinit ćemo sve da radove realizujemo odgovorno, stručno i u predviđenim rokovima. Ovakav projekat može biti uspješan samo u saradnju svih učesnika, posebno je važna saradnja sa lokalnim stanovništvom koji su imali sugestije koje će omogućiti da ovaj projekat realizujemo na najbolji način, kazao je Ljiljanić. Premijer Milojko Spajić kazao je da njegova želja bila da se ova ceremonija održi prije 2 godine i Tajašov su, kako je kazao, svi dobro upamtili. Kako je naveo, prepoznajući značaj projekta, na odlučnost vlade reagovali su Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj, koji su na tom projektu pokazali da ne samo da žele razvijeni u Crnu Goru, već su spremni da doprinesu. Sa 150 miliona eura bespovratnih sredstava, što je najveći pojedinačni grant koji je Evropska unija ikada dodijelila Crnoj Gori, kao i dodatnih 200 miliona eura kredita po izuzetno povoljnim uslovima, do ovog trenutka došli smo uz provođenje najzahtjevnijih tenderskih procedura koje garantuju povjerenje, kazao je Spajić. Ugovor o radovima vrijedan 694 miliona eura potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom Power China. Rok za završetak radova je 5 godina i dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 kilometra. Od sredine jula u Crnoj Gori bit će skuplji hljeb za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da se razmatra zabrana korištenja društvenih mreža licima mlađim od 16 godina. Objasnio je da je ideja u zreloj fazi da taj korak može da bude vrlo koristan s aspekta uspješne borbe protiv organizovanog kriminala. Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić ocjenjuje da cilj zabrane nije kažnjavanje mladih, već zaštita njihovog mentalnog zdravlja i stvaranje uslova za zdraviji razvoj. Kao što postoji starosno ograničenje za vožnju automobila, alkohol ili kockanje, smatram da bi i društvene mreže trebalo koristiti tek kada osoba dostigne određeni nivo emocionalne i kognitivne zrelosti, istakla je ona. Sa njom je saglasan i IT stručnjak Dejan Abazović, koji ističe da je jasno da nijedna mjera ne može biti 100% efikasna. Međutim, činjenica da se pravila mogu zaobići ne znači da ih ne treba uvoditi. Već danas postoje različiti modeli verifikacije uzrasta, roditeljske kontrole i obaveze samih platformi da ograniče pristup maloljetnicima. Odgovornost ne treba da bude samo na roditeljima, već i na državi i tehnološkim kompanijama, kazao je on. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe zakona o zaštiti i spašavanju, kojim je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se tim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u neponovljiv položaj isključivo zbog godina starosti. Sud će u nastavku postupka ispitati da li je osporena odredba ispunjava ustavni test proporcionalnosti, odnosno da li je zasnovana na legitimnom cilju i da li je neophodna i srazmjerna cilju koji se želi postići u skladu sa Ustavom Crne Gore, Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Poveljom Europske unije o osnovnim pravima, kao i praksom Europskog suda za ljudska prava i Suda pravde Europske unije. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana 29. juna u 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnost našeg grada. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojača, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 17, najviša dnevna 35 stepeni.
0: Slušate

Ruke su mi bile slanike, sanjao sam te. Ruke su mi bile na oltar mnogo godina. Zarobile stijene plaću.

zvuči poznato. Možda ne razumiješ, ali volim te. Otkud osjećaj da gubiš pouzdanost zađe? Umjetnost te čini jačom nego što pretpostavljaš.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio.

0: Slušate Radio Beran.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Stigla je subota. Vrijeme je za kafu, osmijeh i dobro raspoloženje. Ovo je vaš Weekend magazin, emisija u kojoj donosimo zanimljive priče, korisne savjete, malo nostalgije i mnogo razloga za dobro raspoloženje. Danas pričamo o ljetu, neobičnim činjenicama, malim stvarima koje nam popravljaju dan. Vrijeme je za nekoliko zanimljivih činjenica. Jeste li znali, ljeto je godišnje doba kada mnogi ljudi najviše vremena provode napolju, putuju i traže osvježenje. Sunčane naočare nisu samo modni detalj, one su kroz istoriju postale simbol stila i zaštite od sunca. Male ideje često postanu velike priče, zato se 27. jun obilježava i kao dan posvećen malim i srednjim preduzećima, koja su važan dio mnogih zajednica. Nekada nije potrebno mnogo, poruka prijatelja, miris kafe, omiljena pjesma na radiju ili kratka šetnja mogu promijeniti raspoloženje. A sada malo muzike za subotnje raspoloženje. Ostajemo zajedno uz najljepše hitove.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Za nekoga je subota radna, a ako imate slobodan dan, pokušajte uraditi nešto jednostavno. Prošetajte, provedite vrijeme sa dragim ljudima. Ostavite malo vremena bez telefona. Pronađite razlog za osmijeh. Ljeto je vrijeme putovanja, a nekada ne moramo ići daleko da bismo otkrili nešto novo. Neka mjesta ostanu u sjećanju zbog prirode, neka zbog ljudi, a neka zbog hrane i atmosfere. Najljepši dio putovanja često nije samo destinacija, već priče koje ponesemo sa sobom. Zato ovog ljeta probajte posjetiti neko novo mjesto, makar bilo udaljeno samo nekoliko kilometara od vašeg doma.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.

0: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
1: Da.

Kogoda je odlučio da iskoristi klasični rok u franšizi Guardians of the Galaxy ili Čuvari galaksije, bio je genije gledanje Star-Lordove borbe sa vanzemaljcima uz treštavu muziku, čini svaku akcijsku scenu još impresivnijom. Iako je Hooked on a Feeling možda bio prvi kultni trenutak franšize, pravu emocionalnu nagradu sačuvali su za drugi dio filma. Nakon što se ponovo ujedinio sa svojim bogom ocem Egom, Quill shvata mračnu stranu svoje loze i odlučuje da ostavi patrijarha iza sebe. Iako Ego odlučuje da iskorišćava Quilla do kraja života, gledanje svojih prijatelja kako umalo umiru daje mu snagu da nastavi dalje, nakon čega počinje pjesma The Chain Fleetwood Maca. Iako možda nema direktne veze sa rokom 70-ih, The Guardians imaju više zajedničkih crta sa Macom, možda su moćni odvojeno, ali su nezaustavljivi kada se spoje.

Film rock'n'rolla iz 2008. godine u režiji Guy Ritchie-a vraća nas u prepoznatljivi svijet londonskog podzemlja gdje se kriminal, biznis i politika miješaju u jednu veliku igru moći. Likovi u filmu su brzi na jeziku i još brži na potezu, a sve djeluje kao jedna haotična šahovska partija. Kao i obično, kod Ritchie-a muzika nije pozadina, već ritam cijelog filma. Pjesma Bank Robber, benda The Clash, se savršeno uklapa u taj svijet. Pjesma govori o sinu koji nasljeđuje očev zanat, pljačku banki i tome kako kriminal postaje skoro pa porodična tradicija.

Naša posljednja preporuka jeste film pretparačke priče ili Pulp Fiction Quentina Tarantina. Tarantino ne bira pjesme da prate scene, već gradi scene oko njih. Jedan od kultnih momenata dolazi uz pjesmu Girl, You'll Be a Woman Soon, a pjesma govori o prelasku iz nevinosti u iskustvo, o tankoj liniji između djevojačkog i odraslog života. Upravo uz ovu pjesmu dolazi do jednog od najšokantnijih momenata u filmu Minom, predoziranju. Od igre i flerta do haosa u sekundi, sve to Quentin Tarantino.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike.

0: magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Napravite najbolji izbor.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko

ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih. Dvojica na ulici, sami. Zagrlio

uživale u milovanju. Oblaci su vukli kišu sve do prozora,

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.

0: Slušate Radio Beran.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Stigla je subota. Vrijeme je za kafu, osmijeh i dobro raspoloženje. Ovo je vaš Weekend magazin, emisija u kojoj donosimo zanimljive priče, korisne savjete, malo nostalgije i mnogo razloga za dobro raspoloženje. Danas pričamo o ljetu, neobičnim činjenicama, malim stvarima koje nam popravljaju dan. Vrijeme je za nekoliko zanimljivih činjenica. Jeste li znali, ljeto je godišnje doba kada mnogi ljudi najviše vremena provode napolju, putuju i traže osvježenje. Sunčane naočare nisu samo modni detalj, one su kroz istoriju postale simbol stila i zaštite od sunca. Male ideje često postanu velike priče, zato se 27. jun obilježava i kao dan posvećen malim i srednjim preduzećima, koja su važan dio mnogih zajednica. Nekada nije potrebno mnogo, poruka prijatelja, miris kafe, omiljena pjesma na radiju ili kratka šetnja mogu promijeniti raspoloženje. A sada malo muzike za subotnje raspoloženje. Ostajemo zajedno uz najljepše hitove.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Za nekoga je subota radna, a ako imate slobodan dan, pokušajte uraditi nešto jednostavno. Prošetajte, provedite vrijeme sa dragim ljudima. Ostavite malo vremena bez telefona. Pronađite razlog za osmijeh. Ljeto je vrijeme putovanja, a nekada ne moramo ići daleko da bismo otkrili nešto novo. Neka mjesta ostanu u sjećanju zbog prirode, neka zbog ljudi, a neka zbog hrane i atmosfere. Najljepši dio putovanja često nije samo destinacija, već priče koje ponesemo sa sobom. Zato ovog ljeta probajte posjetiti neko novo mjesto, makar bilo udaljeno samo nekoliko kilometara od vašeg doma.

Kogoda je odlučio da iskoristi klasični rok u franšizi Guardians of the Galaxy ili Čuvari galaksije, bio je genije. Gledanje Star-Lordove borbe sa vanzemaljcima uz treštavu muziku čini svaku akcijsku scenu još impresivnijom. Iako je Hooked on a Feeling možda bio prvi kultni trenutak franšize, pravu emocionalnu nagradu sačuvali su za drugi dio filma. Nakon što se ponovo ujedinio sa svojim bogom, ocem Egom, Quill shvata mračnu stranu svoje loze i odlučuje da ostavi patrijarha iza sebe. Iako Ego odlučuje da iskorišćava Quilla do kraja života, gledanje svojih prijatelja kako umalo umiru daje mu snagu da nastavi dalje, nakon čega počinje pjesma The Chain Fleetwood Maca. Iako možda nema direktne veze sa rokom 70-ih, The Guardians imaju više zajedničkih crta sa Macom, možda su moćni odvojeno, ali su nezaustavljivi kada se spoje.

Film rock'n'rolla iz 2008. godine u režiji Guy Ritchie-a vraća nas u prepoznatljivi svijet londonskog podzemlja gdje se kriminal, biznis i politika miješaju u jednu veliku igru moći. Likovi u filmu su brzi na jeziku i još brži na potezu, a sve djeluje kao jedna haotična šahovska partija. Kao i obično, kod Ritchie-a muzika nije pozadina, već ritam cijelog filma. Pjesma Bank Robber benda The Clash se savršeno uklapa u taj svijet. Pjesma govori o sinu koji nasljeđuje očev zanat, pljačku banki i tome kako kriminal postaje skoro pa porodična tradicija.

Naša posljednja preporuka jeste film pretparačke priče ili Pulp Fiction Quentina Tarantina. Tarantino ne bira pjesme da prate scene, već gradi scene oko njih. Jedan od kultnih momenata dolazi uz pjesmu Girl, You'll Be a Woman Soon, a pjesma govori o prelasku iz nevinosti u iskustvo, o tankoj liniji između djevojačkog i odraslog života. Upravo uz ovu pjesmu dolazi do jednog od najšokantnijih momenata u filmu Minom, predoziranju. Od igre i flerta do haosa u sekundi, sve to Quentin Tarantino.